0: som jag är upptatt med. Så,
1: det har någon kurs bland annat, eller?
0: Ja, vi har ju i, inte det sista året, men i fjol så hade vi för exempel bön och lovsang. Blessing kallade de sig, tre damer som är flinka att synge och spela piano. Så då hade vi en kväll i månaden, hvor vi hade lite delte Guds ord, bön och lovsang. Och det var bra besökt.
1: Och så har vi haft någon
0: temakvällar. Ja, det har det varit sista året med han som var sognepräst Huglen, som fortsatt bor i bygda och som har bidragit. Så det var tre kvällar i fjol höst då vi snackade om nåde som begrepp, nådens gåte. I våre så har vi snackat om lidelse och lidelsen Gud i vår lidelse.
1: Så blir det flera av dessa temakvällen eller?
0: Det är vi inte helt landat på ändå. Så men det har varit intressant, så vi får se vad som kan dyka upp.
1: Nästa post på programmet är Radio Öst. Vi har ju hört det där också.
0: Ja, jag har varit med i och haft någon önskekonserter där, förmedla hilsner och gratulationer där. Det har varit intressant.

0: ja komme hem igen. Jag var en ung och glad pojke. En dag jag lämnade mitt hem för att komma till staten. Men nu sätter jag här en trött och ledsen man. För idag kommer ett brev från min syster. Och hon skriver:
1: Janne, kom hem. Mamma är gammal och ensam nu. Hon frågar varje dag efter dig. Hennes enda önskan är att få se sin lille pojke igen. Bara en gång till. Så kom hem.
0: Jag har ingen pengar. Men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det. På något vis. Och skriva.

0: Mjølsen Valsemølle kaller de seg. Vaterlands Bru var titlen på dette vi hørte. Og det var jo snakk om tida kan vi ikke snu på denne her. Og den neste sangen, den, ja, skal vi si, omtaler noe av det samme emnet. Men her er det en som gjerne vil ha årene tilbake. Og om det så synger herr Christer Sjögren. Vi kan høre litt på hvordan det låter.
1: När rosorna har vissnat och sommaren sagt farväl.

Ja, det var jag ska vårda ditt minne med Kurt Jagers. Så gentar jag den uppgaven som ligger ute. Jag tror inte jag ska genta den flera gånger nu ikväll. Vilket bär heter hjortron på svensk? Och vet du svaret där så ring in till oss på 69 29 42 42 och fortell till telefondammen svaret det har där. Så ska vi få en sjömansmelodi när lanternene skinner ikväll med Sten Nilsen.